0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Antonio Reyes canta Soleá de Cádiz, a la guitarra Manuel Jero, en los Jueves Flamencos de Cádiz, baluarte de la Candelaria, 2013.